Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: be back in a moment, right after this station.
1: Randong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mahig ko pala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka pala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug palya. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo sab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Oras, alas 6:41.
7: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
4: Balitang Magnum.
6: O garon direta sa tong Magnum Special Reports, ato nawaton karon ang Magnum Trivia kalabot sa Volcanic Snail. Ani nga si Magnum 124, Jane Luna.
8: Hi Magnum friends, ani ang nasadtang maghisgotong nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyo makauban karong Domingo alang sa paghatod ug dugang kasayuran sa ubang butan. Magnum friends, ang atong gisgutan karon mahitugod sa talagsaon nga snail. Tungod dili kini susama sa mga snail nga inyo makita, kay anaalaman kini nabuhi sa volcanoes. Kini nga snail, Magnum friends, gitawag nga volcanic snails o mas nailhan nga scaly foot snail. Ang volcanic snail, Magnum friends, maulang kini ang nailhan nga snail sa kalibutan nga adunay puthaw sa iyahang kabhang. Diin mamahimo niya nga magamit isip protective armor gamit ang iron sulfate nga makit-an sa palibot sa hydrothermal vents. Nagpuyo kini duol sa underwater volcanoes. Makit-an sila sa hydrothermal vents sa ilawom nga bahin sa Indian Ocean, diin ang tubig mahimong mabot sa kapin sa 300 degrees Celsius. Gitawag usab kini og iron snail tungod sa iyang metal-like scales nga nagtabon sa iyang tiil. Makalahutay kini sa grabing pressure sa dagat. Nagpuyo kini sa giladmon nga naa sa 2,400 hangtod sa 2,900 meters ilahom sa dagat. Dili kini magsalig sa kahayag sa adlaw aron mabuhi, Magnum friends, tungod ang iyang pagkaon gikan sa symbiotic bacteria nga nagpuyo sulod sa iyang lawas. Usa kini sa labing talagsaon na hayop sa kalibutan. Makit-an lamang kini sa pipila ka hydrothermal vent fields sa Indian Ocean. Ug kabalo ba mo nga gitawag na pod og endangered species ang naisgutan nga snail? Naminos ang volcanic snail, Magnum friends, tungod kay naguba ang ilahang gipuy-an sa deep sea mining. Kabalo ba mo nga ni atong 2001 pa lang kini siya na ilan? Apan ubos gyud, Magnum friends, ang ihap gadiskobrehan. Ug kabalo ba mo nga giila usab kini sa talagsaon nga snail sa kalibutan tungod pipila lamang ka mga lugar sa Indian Ocean nga dunay populasyon niini. Ug didto pod, Magnum friends, sa island nga naa lamang sa 4 to 5 cm ang gidag-anon niini. So gagmay lang gyud sila, Magnum friends, ug gibutyag nga sa ilaha pong kagamya ug ubos nga populasyon, posible na silang mahurot o dili na maabdan sa sunod nga napulo ka mga tuig. Tungod aduna pay laing problema niini. Hinay ang ilang padaghan, Magnum friends, dili pares sa ubang

Hello mga MAGNUM friends! Magabalabrasab kita alang sa itong MAGNUM How To's News atong hisgutan karon kung how to prevent school violence. Ang eskulahan kinahanglan nga usa kaluwas nga dapit alang sa mga estudyante nga magakat-on ug malingaw. Ginikanan man o magtutudlo, mahimo ni mong dasigon ang empathy, pagpalambo, ang kahana sa pagsulbad sa problema ug makunhuran ang kalagmitan kagubot sa dili pa kini mawala. Pinaagi sa paghimog mga lakang aron mapugngan ang kagubot sa individual nga level, interpersonal o level sa komunidad nga makatabang paghimo sa luwas palibot sa tunghaan. Una, suta ang individual nga hinungdan sa peligro. Adunay piho nga rason sa peligro nga mahimong makadugang sa posibilidad nga ang usa ka batan-on mahimong bayolente. Ikaduha, pagdaig ug pagdasig. Imbis nga mag-focus sa pagdisiplina, silot ug negatibong pagbaligon, paningkamuti nga makabuot ang positibo nga mga tumong. Daiga ang maayong pamatasan, dasigang individual sa pag-uswag ug pagpalingkamot nga gipasiugda ang positibo nga kinaiya. Ikatulo, pagtanyag ug suporta. Hatagi ang estudyante og space sa pagsulbad sa problema ug panagbangi sa ilang kaugalingon. Apan anaw sa paghatag og suporta kun gikinahanglan ug siguruha nga adunay dugang nga mga kapanguhaan alang sa pagtukod sa kinaiya, pagsulbad sa panagbangi ug psikolohikal nga suporta sa tunghaan. Ikaapat, ipatuman ang mga programa sa edukasyon. Ang mga programa sa edukasyon nga magtutok sa pagtamod sa kaugalingon, pagpugong sa kaugalingon ug mga estratehiya sa pagsulbad sa mga panagbangi nga walay violenteng aksyon, makahatag og positibong impluwensya. Ikalima, susiha ang imong pinulungan. Ang pamaagi sa imong pagsulti adunay dakong epekto sa imong mga anak o estudyante. Kung makadungog sila kanimo nga nagamit ka og dili mayong pulong bahin, susiha ang paagi sa imong pagsulti. Labi na ang sa mga marginalized group ingon man ang kinaiya sa kapintasan. Ika-unom, susiha ang hinungdan sa peligro sa pamilya. Adunay daghang hinungdan nga mahitabo sulod sa unit sa pamilya nga makadugang sa posibilidad sa usa ka batan-on nga mahimong violente. Ikapito, pakigsulti. Paghimo og atmosphere nga bukas og matinud-anon sa komunikasyon uban imong anak o estudyante. Hatagi sila og luna sa pagtrabaho sa ilang panlantaw ug awhaga sila sa pagpadayag sa ilang pagbati, mga tinguha, paglaom ug mga damgo. Ikawalo, sabda ang mga hinungdan sa kapintasan. Bisan tuod walay usa ka yano o tinaw nga tubag nganong ang usa ka tawo mahimong bayolante, kadaghanan sa mga bayolanteng aksyon mahitabo tungod sa usa ka labaw sa musunod nga rason. Ikasyam, hatagig pagtagad. Usa ka importanteng elemento sa pagpugong sa kagubot sa tunghaan o school violence mao ang pagtagad. Og sa katapusan MAGNUM friends, ila ang mga warning sign. Matikdi ang bisan unsang kalit nga pagbag-o o pagbalda sa pamatasan sa imong anak o estudyante. Ang ingon nga mga pagbag-o mahimong maglakip sa pag-withdraw gikan sa pamilya o higala, dili ang pag-apil sa dula o mga kalihukan daw nalingaw ang bata. Pag-ubos sa grado, problema sa pagkatulog, problema sa pagkaon,

0: mong ibutang ang tawo sa usa ka lugar nga Bugnaw o Landong. Tanggalon ang uban nga sinina o palawagan ng pagkasuot sa mga sinina aron nga makaginawa ang lawas. Pangita, nagpamaagi nga mabugnawan, ang tao nga na heat stroke may mong ibutang sa usa ka tub nga punog tubig o dunay shower may mong bason gamit ang hose. Ipatungod sa electric fan samtang gapisikan og tubig o pagbutang sa mga ice packs o mga bugnaw o basa ang mga towel sa ulo, liog, hita o sa ilok nga bahin. Unsa ang kasagarang hinungdan sa heat stroke? Pagkabulad sa init nga palibot. Doon ay gitawag nga no exertional o classic heat stroke. Ang pagpondo sa usa ka init nga lugar mo resulta sa pagtaas sa temperatura sa lawas. Sagad kining gakahitabo sa mga tigulang o mga tawo nga dunay gihambing seryosong balatian. Paghimo sa mga bugat o makahurot o kusog nga mga aktibidad. Gitawag kining nga exertional heat stroke sagad kining gakahitabo sa mga tawo nga gahimo sa mga bugat nga mga aktibidad. Sama sa pag-ehersisyo samtang anaa sa mga init nga palibot apan kasagara kining nga gakahitabo sa mga taong dili anad sa mga lugar nga tag-as ang temperatura. Sagad gihinungdan sa heat stroke ang mga musunod. Pagsuot sa mga gadoble-doble o mga igang o tela nga sinina. Kinitungod kay kumapugnan nga makagawas ang singot o ginit sa lawas nga dala sa init nga temperatura. Pag-inom sa mga ilimnong makahubog. Makaapekto ang ilimnong makahubog sa abilidad sa lawas sa pagkontrol sa temperatura ni ini. Pagka-dehydrated, ang dili pag-inom og daghang tubig aron nga mapulian ang nanggawas nga singot, mahimong usa sa hinungdan sa heat stroke. Unsa ang kasagarang mga risgo nga makadala og heat stroke sa usa ka tawo? Ang bisan kinsa may mumukas na tiyot o heat stroke apan dunay pipila ka mga butang nga makapataas sa risgo nga makabaton kaniini. Una, ang edad. Ang abilidad sa lawas sa tao sa pagkontrol sa temperatura sa iyang lawas mag-usab sa pagtaas sa edad niini. Pagkabulad sa init sa adlaw sa taas nga panahon. Ang mga kapahigayan ng mga miyembro sa mga military training o mga atleta nga sagad mabulad sa init, mas taas ang risgo nga makasinati o heat stroke. Kakulangon sa paggamit og mga aircon og mga electric fan. Karong mga panahon na gamit kaayo og mga electric fan og aircon, kinitungod kay dako kining taba nga makapabugnaw sa lawas. Unsa ang mga komplikasyon nga posibleng makuha sa heat stroke? Posibleng pagkadaot sa mga organ kung dili madali ang pagtambal sa heat stroke og mapaubos ang temperatura sa lawas. Mahimong mubag ang utok og uban pa nga mga importanteng organ ug mahimong mapermanente na ang damage niini. Ug lakip na ang pagkaresulta sa kamatayon. Okay niya ang mga pamaagi aron nga malikayan ang heat stroke. Pagsuot sa mga luwag ug dili igang ang mga sinina. Protektahan ang lawas gikan sa sunburn. Mag-inamog daghang tubig aron nga dili ma-dehydrate. Bantayan ang imnon nga tambal nga posibleng makadala og komplikasyon sa heat stroke. Ayaw biyahe ang mga bata o mga mananapos na kapaladang sakyanan hilabi na kun naka-parking kini. Sa mga init nga lugar. So magdum friends, mo kana akong isgutanan alang karon nga Domingo. Unta dagat mo nakatunan kalabot ni ining delikado kaayo nga pangitabo nga kalit lang mas natian sa usa ka tawo diin gitawag kini nga heat stroke. Always remember magdum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa sunod Domingo kanyang health buddy, Magdum 123 Kia Avellanosa sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Villanosa dirita sa tong Magnum Beauty News. Atong nawaton karon detalye, kalabot mga purma sa kilay, naghaom sa dagway, ungunsaon pag-atiman sa kilay. Aniya, si Magnum Hunter 25, Aydin, ako rin.
2: Beautiful Sunday, Magnum friends. Kumusta? Domingo na usab o garong Domingo ha? Pagaw pagihapon ko. Maradugay-dugay na man yun ni akong pagaw. Pero sige lang gihapon. Kumbati lang gihapon ta. Padayon lang gihapon ta, Magnum friends. Welcome sa atong Magnum Beauty and News. Ang kilay, gitawag nga frame sa atong nawong. Tungod kay dako kinig papel sa atong overall appearance. Ang hustong forma sa kilay, makatabang Magnum friends sa pag-highlight sa mata, pag-balance sa nawong, o paghatag mas presko o mas confident nga itsura. Matod pa sa uban, kilay is life. Ang kilay, Magnum friends, kinahanglan usab mo bagay sa atong dagway. Busa dunay mga porma sa kilay nga akong i-share kaninyo o kung asa kini mo bagay. Una, straight brows. Kuntulid nga kilay. Kini siya, Magnum friends, nga matang sa kilay, angay ni siya sa mga tag-as o nawong. Tungod kay, makapamubo lang taon kini sa atong nawong o makahatag sa soft o youthful look. Soft arc brows. Kung gamay may nga arko. Kinisya haom nga matang sa kilay sa halos tanang

0: sa Dagway. Labi na gyud ni adtong oval ang ilang nawong. Tud kay kini makahatag natural ug balance nga itsura. Ikatulo nga matang sa kilay mao ang high arc brows. Kun taas bitaw nga pagka-arko sa atong kilay, kini siya angay sa mga tawo nga lingin ug mga nawong kay makahatag kini og illusion nga mas munipis ug mas taas lantawon ang Dagway. Rounded brows, lingin nga pagkaporma sa kilay. Ang square o angular, kini siya bagay sa mga tawo nga dunay square o angular nga mga porma sa Dagway. Tungod kay mas mufine lantawon ang imuhang klaro kay nga jawline o facial features. Duna sa ginatawag nga S-shaped brows. Kini siya angay sa mga Dagway nga diamond o pa-heart bitaw ang shape og tungod kay makahatag kini og elegante og mas sophisticated nga dating sa atong panagway. Aside sa mga porma sa mga kilay magnum friends, duna po'y mga beauty tips sa pagporma sa atong kilay. Kay lagi gusto magyud nato nga patsyada pud lang taon atong kilay. Kay kabantay mo magnum friends kung kanabitong nipis jud kay kag kilay og dili ka makapangilay, labi na gyud sa mga babaye. Murag lahir gyud ang Dagway, pero once mabutangan na siya pang kilay, umuporma na imong kilay, madugangan gyud ang beauty sa atong panagway. So ani ay mga beauty tips sa pagporma sa kilay? Pilia ang forma nga muhaom sa shape sa imong nawong. Dili lang kay mao nay uso, mao na say imong buhaton, miski dili bagay sa imuha. Likayi ang sobrang pag-pluck o pag-thread sa imong kilay kay dugay mo tubo ug balik ang buhok ni ini magnum friends. Gamita usab ang eyebrow pencil o powder nga duol sa natural color sa imong buhok. Kung ay imong buhok color gray, mas maayo nga medyo may pagka-gray sad ang imong ibutang sa imong kilay. So kung ang imong buhok color green, di na po ko sure o green po imong i-color sa imong kilay. Bitaw dapat haom pod siya sa imong close gamay sa color sa imong buhok. I-brush ang kilay. Dili lang bayang atuang buhok ang ato ang kinahanglan i-brush magnum friends. Lakip na sad ang kilay gamit ang spoolie aron mas natural siyang lantawon. Gamiti og eyebrow gel magnum friends aron magpabilin nga hapsay ang kilay sa tibuok adlaw. Kung magpa microblade ka o brow tattoo, siguro hapod nga paingon pug ka sa mga salon nga lisensyado og eksperyensyado ang technician kay basin niya dihara ka sa daplin-daplin o ka ikaw magunay-unay og tattoo sa imong kilay, pwede pa ka na. Basin niya og masyado lantawon kay gusto di mong beauty ang imong ma-achieve, pero dili na hinuon siya maayong lantawon kay wala ni bagay sa imong Dagway. Normal ra natong mga kababayenan nga doon nagyay mga makeup, ngay pangbutang sa tong nawong kung kita mo lakaw. Pero sa pag-uli nato magnum friends, siguroon sa nato nga limpyo ang atong Dagway ug apil na ni ana ang ato ang kilay. Tangtangon jud ang eyebrow makeup sa di pa matulog, gamit ang makeup remover. I-moisturize sad ang panit sa palibot sa atong kilay aron dili magmala ang atong panit. Magnum friends, likay gyud ang kusog ayo nga pagkuskos sa atong kilay. Kung manghilamos kay doon na rabay uban nga ayaw kuskos ang kilay, sa may purpose na magkuskos man magmay sa kilay, dili siya yun anak magnum friends kay dili na siya makaayo pod sa atong mga kilay. Makatabang usab sa mas mayong porma o mayong tubo sa atong mga kilay ang pagkaon sa mga susansyadong pagkaon nga puno sa rutina, iron, zinc o mga bitamina aron masuportahan ang himsog nga pagtubo sa buhok. Kung gusto nimong mutubo ang nimong kilay, pasag di una kinisulod sa pipila ka semana sa dili pa usbon ang imong pagporma. Magnum friends, dili kinahanglan perpekto ang atong kilay aron mahimong guwapa. Ang importante mao ang pagpili sa porma nga mohaom sa atong Dagway o personalidad. Hinumduming ang husto nga kilay di lang makapa-enhance sa atong beauty apan makadugang usab kini sa kumpiyansa. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acurin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat sa Magnum 125 Aileen Acurin. Grita sa tong Magnum Balitang Showbiz. Content creator nga sila, so lagi kalipay ang double standard. Ania si Magnum Hunter 17, April Borja.
2: there, Magna friends! How's it going? Kumusta bang itong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kinay si Magnum April Borja, ang inyong one and only showbiz princess. Mag-ubarabar kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong hisgutan ang mahitungod kang content creator lads kinsa wala nalipay sa mga double standard. So, here's how the story goes. Nagpagawas na sa iyang komento mga higala ang sikat karon nga content creator nga si Lance o si Luis Ann Nagal sa tirod nga kinabuhi kalabot sa gikabutyag nga double standards sa social media. Kung aktibo kayo kamo sa paggamit sa atong nga internet mga Magnum friends, sure ko nga nakakita na mo aning usa ka babae nga si Lance nga nagtrending siya karong panahon na tungod sa iyang mga wholesome nga content sa online nga pinasahi sa sagata nga mga makita ilabi ra gyud sa mga kababayenan. Si Lance mga higala, usa ni siya ka veterinary medicine student sa Cavite State University ug ang iyang sagad nga mga content sa social media pulos mga educational ug makatabang gayud kanato. Gawas pa sa iyang maanyag nga panagway, daghan sad ang midayig kang Lance mga higala gumikan kay lagi matud pa siya pinasahi sa uban nga mga babae sa social media nga sagad mapakita lamang sa lawas ug magpa-sexy pag-ayo. Si Lance magud mga Magnum friends, wala mihimo sa mga inana. So, syempre, ang mga tao nagdayig sa gyud pag-ayaw kaniya. Pero, dungan po sa mga pagdayig Magna friends, daghan o sa mga tao ang mihimo sa pagkumparar kang Lance ngadto sa uban nga mga babae. May pa daw si Lance kay dili ka pa sexy, mao nga dili siya kakabastos, o mao nga deserve niya nga irespeto sa mga tao. O tungod ni ini mga higala, gikundinar pag-ayaw ni Lance ang double standards pag-abot sa kababayenan ilabi na gikan sa mga lalaki. Matod ni Lance Magna friends nga dili niya makonsiderar nga kalampusan ang pagsaka sa ihap sa iyang mga followers o mga tig-suporta kung daghan ang mga babae nga gibatikos gumikan lamang sila mga content sa online. Giklaro ni Lance Magna friends nga wala siya malipay nga daghang mga babae nga gibash online, gikompare nga to kaniya o gibiay-biay pa gamit usabang iyang pangalan. Gipamugo sa sub ni Lance Magna friends nga dili rason ang panamit sa mga babae aron lamang sila bastoson ilabi na sa mga lalaki. Dili babae o gangilhang sanin ang problema apan ang pangisip matod pa sa mga lalaki o kinahanglan nga dunay nagikausaban aron mawagtang na ang susama nga mga outdated nga mga mindset. Kinahanglan gayon nga huna-huna ang usapon. Giklaro sab sa content creator Magna friends nga mismo usab siya wala sa nakaluwas gikan sa mga lalaki nga bastos bisan pa man siya mga panamit rason nga alang kaniya walay bili ang pagdayig kaniya dungan sa papangraot nga tuusab sa uban nga mga babae. Bitaw mga Magna friends, to pait gid kayo pamalandungon nga hangtod karong panahuna kinahanglan paghihapon nga i-explain sa kababayenan nga ang ilang mga panamit dili alang sa bisan kinsa nga mga lalaki apan para gayud kanila. Kaya sanina magud mga Magna friends, labi na sa mga babae, mag-reflect magud kana siya sa kumpiyansa sa iyang kaugalingon ilabi na. Kaya ang sanina man gud sa mga babae Magna friends, mag-reflect kana sa iyang kumpiyansa sa iyang kaugalingon ilabi na nga ang sanina pamaagi magud kana siya aron nga ma-express nimo ang imong kaugalingon. Unta mga higala no, mahunong na nga ang mga babae ma-crucify gumikan lamang sila mga sanina o unta dili na mamahimo nga sumbanan kung angayan ba nga irespeto ang usa ka babae gumikan lamang sa mga makita nimo sa social media. Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 17 atong Magnum Showbiz Princess Magnum Hunter 17 April Borja. O karon sa atong Magnum Travel and Tour atong susiyon kung asa ta dalon isuroy ni Magnum Hunter 20 Angie Alzado dito ta sa Sunset Spot sa Luok, Villanueva.

0: Salamat ang Magnum Hunter 20, Angie Asado, dinata sa tong Magnum Menu of the Day, Chicken Piccata. Sa balitaong serbisyo, aniya, si Magnum Hunter 21, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magnum Friends. Ugatan niya usab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya nga menu, nga akong ika-share sa inyong mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usay ra sab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gid ka minuto makahimo ka nang makaluto sa mong menu nga mao ang Chicken Piccata. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak ug kayra sa atong bulsa. Una, 2 large boneless chicken breast, 1 half cup harina, 1 half teaspoon asin, 1 half teaspoon of paminta, 2 tablespoon oil, 4 tablespoon of unsalted butter, 1 half cup chicken stock or white wine, 1 third cup lemon juice, og 1 fourth cup parsley. Samtang andam na ito mga gikinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipla lamang ka mga steps aron maluto itong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, hiwaa ang chicken breast nga pa-horizontal sa 4 ka piraso. Ibutang sa plastic wrap og i-meat mallet. Hangtod nga managsama ang kanipison, una, butangi sa asin og paminta ang matag kilid. Ikaduha, butangi sa harina ang manok hangtod nga makot pag-ayo. Humani ini, sa usa ka dako nga kalaha, inita kini sa medium heat ang kainuton. Butangi og butter og 2 ka kutsara nga oil. Kung muinit na, prituha gilayon ang atong manok sulod sa 2 hangtod sa 3 ka minutos. O hangtod, kini mo golden brown ang color. Kung maluto na, iset aside una. Samtang sa kalaha nga gigapit sa pagprito, luto ang salsa. Una, gisaha ang bumbay. Humani ini, butangi sa chicken stock o white wine. Pagkahuman, butangi sa lemon juice, luto a sulod sa usa ka minuto. Una, butangi sa asin, paminta o butter. Luto a kini hangtod nga matunaw, una imutang ang manok nga giprito. O balik sa pagluto sa medium nga kainiton. Kung maluto na, kuha a kini og imutang sa halapan nga sundanan. Una, butangi sa atong parsley o pakigambit sa imong pamilya mga Magnum Friends. Diri ra sab kita kutub mga Magnum Friends, sinaot nga doon na sab kamoy nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Unya sa pag-abot ni Jesus dito sa Cesarea Filippo, gipangutana niya ang iyang mga tinunan.
2: Suma sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao.
3: Ang uban miingon nga, si Juan nga magbubunyag, alang sa uban si Elias, o sa uban si Jeremias, o may uban nga miingon nga, usa sa mga propeta.
2: Apan kamo, kinsa man ako suma kaninyo.
4: Ikaw ang Kristo, ang anak sa buhing Diyos.
2: Bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas. Kaywa kini ipadayag kanimo sa tao lamang, kundili sa akong amahan, natua sa langit. Og sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og ang kagahuman sa kamatayon, dili makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang yawi sa gingharian sa langit. Og bisan unsay imong gigapusan sa yuta, ginapos sab sa langit. Og bisan unsay inyong tangtangan niini sa yuta, matinangtangan usab dito sa langit.
1: Unya, gipinahan niya pag-ayo ang iyang mga tinunan sa dili pagsulti kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Seminarian Charles de Ligero sa Diocese of Tagbilaran. Kun sa atua ipangutana ni Jesus kini mga pulunga, apan kaninyo kinsa man ako. Unsa kaha ang atuang matubag kang Jesus? Kinsa man si Jesus alang kanato? Nangutana niini si Jesus, dili aron sa pagpangayo ug pagdayig. Wala sad siya nangutana niini sa iyang mga tinun-an, aron lamang mabati niya na importante siya o di kaha aron pagsuway sa ilang pagkamatinud-anon kang Jesus. Kini nga pangutana sa magtutudlo aron masuta kun ang iyang mga tinun-an human sa pipila ka mga higayon o panghitabo sa kadaghan niya nga mga gipanudlo o mga katingalahan nga gibuhat o sa kadugay nila nga panag-uban na kaila na bagayod sila kang Jesus. Usa ka pag-ila nga dili lamang sama sa pag-ila sa uban ng mga tao. Usa ka taphaw nga pag-ila. Usa ka pag-ila nga dili pinasikad sa halaman.

0: sa pag-ila kaniya sa kunkinsa gayod siya. Ang pag-ila sa usa ka tawo, usa ka paagi sa paghigugma nga maghatag og halawom nga bili sa usa ka tawo nga makadala kanato diha sa halawom nga pakigrelasyon kaniya. Ang sayop nga pag-ila kang Jesus, magdala lamang kanato sa masamabaw nga pakigrelasyon kaniya og nga maoy hinungdan sa taphaw lamang nga pagsalig og pagtuon niya og sa iyang mga pagtulunan. Nan, mamahimong rason nganong dali ra kaayo alang kanato nga mawad-an og paglaom og pagtuo kaniya og sa iyang simbahan. Usahay dali ra kaayo kanato ang pagbiya sa mga sugo sa Dios o sa pagsupak niini. Tungod kay wala kitay paghigugma, pagtuo og paglaom kaniya nga pinasikad sa tinud-anay nga pakigrelasyon og pag-ila kaniya. Adlaw-adlaw kita nga gipangutana ni Jesus, kinsa man ako alang kanimo. Pamalandungan nato kini.
1: Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master.
2: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.

0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga ibanamo ka mo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi.
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9 Station 4, Buntag na Pilipinas.